0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fano precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono? José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue, ano tras ano, conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles, como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un buen de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutarlas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando, unha vez que acaban as festas, prácticamente no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a veces están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, hai que hacer un esforzo económico importante, ¿no? Porque hoxe isto disparouse, e son caras organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel pois é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, teño unha excelente relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, é unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten, pa min, moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que, de alguma maneira, él reúne esas características que nos queremos facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, non?
0: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas. Como eu dicía, hoxe o concerto de vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, non?
1: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que casual estar ateigada casi todos os días, pois aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olympus, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e os Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de logo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non engañan, e efectivamente pois hai previsión de que a Praza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
0: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
1: Sí, nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que é zona tamén peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa é cuestión dos pais que queren levar as festas á zona das barracas ou non, xa, cada familia, non?
0: Bueno, e para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
1: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque é o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un Miño Español no Museo do Viño, e é o día do gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao día do gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Praza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexa en toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
0: Bueno, falamos dese disparo dos fogos artificiais, e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
1: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos tirar fuegos artificiales a auga, e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, o que si facemos é tirarlos na orilla do río, desde unha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares, porque a xente os pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con toda a norma de seguridad, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e por tanto é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
0: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
1: Sí, efectivamente, non se chamamos de verán cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle as gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que nun pleno do Concello de Ourense dicía ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
0: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
1: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, ainda que non nos sexa, sigue sendo igual a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
0: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
1: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
0: Un saúdo, alcalde.
1: Hasta logo, adiós.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: ti? ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz.
1: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por facernos un oco na mañá deste día tan especial. Non sei como está vivindo a vostede, como está vivindo vostede estes días previos e agora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a case todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, e moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pois pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemoslo ter máis interiorizado, pero dá a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que é un eclipse especial e por que pasa un eclipse. E é que dás unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entonces, eso fai que a luna se sirva para ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano nin do mes, porque a lúa ten unha órbita que está inclinada uns 5 grados con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co sol, ca posición do sol. Ademais, o tamaño aparente da lúa pode variar tamén. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno, e por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares, que quere dicir que hai como un arquiño de sol que se ve aínda por detrás da lúa.
0: Porque claro, estamos falando de dos corpos que aínda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a lúa está moito máis cerca da Terra que o sol. Entón, sinde que o sol sexa moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Uh-huh. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do sol donde estamos nós, porque podería pasar noutro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pois, primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común, que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai engrisecer o día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van desaparecer todas de golpe. Entonces vais a poñer o día gris. E eso é un efecto que van notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte de eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente, porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, vamos ver pois, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Ademais, xusto coincide que as perseidas, entón si temos sorte, sí, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais a ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver eses filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do sol e as capas altas da atmósfera do sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. E ademais aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alinean el campo gravitatorio del Sol y la Luna. Entonces podemos medir pequeñas variaciones gravimétricas y podemos estudiar efectos más complejos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol fue a manera de probar algunas de las teorías de Einstein sobre relatividad y sobre qué pasa con la luz con campos gravitatorios intensos, cómo la luz se dobra con la gravedad.
0: Bueno, cuántas cosas nos decía otro día un experto que, bueno, pues os coñecementos, as aprendizaxes que se poden extraer dun eclipse tamén dependen en boa medida da súa duración, ¿no? Neste caso, a duración do eclipse, de eclipse total, bueno, é bastante curta, ¿no? O que está previsto para o ano que ven, que aquí en España só se poderá ver un pouco no sur da Península Ibérica, ten unha duración máis longa. Él dicía, canto máis dure, máis cousas, máis sabedoría imos extraer. Isto é así, non?
1: Bueno, claro, porque danos máis tempo a facer cousas, non? Entonces, cantos máis experimentos podamos facer, máis aprendemos. Entonces, claro, hai unha dependencia aí, pero bueno, todos os eclipses teñen algo de ciencia detrás e de todo se pode sacar algo, entonces non despreciamos ningún.
0: Isabel, é a primeira vez que vai ver un eclipse total?
1: Sí, a primeira.
0: Bueno, así que con moita expectación tamén, non?
1: Sí, totalmente. Eu teño moitas ganas de velo, teño moitas ganas de saber se é verdade todo iso que me contan, de que non é o mismo ver unha foto que velo en persona, que é moi impresionante. Entonces, sí, teño moitas ganas.
0: E xa ten elexido o lugar da observación?
1: Pois, bueno, en principio vou no ver en Sarria. O meu lugar predilecto era Coruña, pero estes días amenazaban un pouco nubes, tal, e dixen, bueno, pues vamos ao plan B, e entón agora mesmo estou en Sarria, está o ceo total e absolutamente coberto de néboa, esperemos que despexe ao mediodía, senón haberá que buscar o plan C, pero es moi atentos ao parte meteorológico.
0: Se si tuviera que pedir a xente que se fixara en algo en particular durante a eclipse, que lle diría?
1: Pois eu creo que hai dous ou tres momentos clave son xusto cando se vai producir esa totalidade, pois eso, que prestemos atención ás cores para se temos unha camiseta vermella ou se temos algo naranxa que o levemos para ver como de repente percibimos ese color dun xeito totalmente distinto. Tamén que se fixen nun fenómeno, isto cas gafas postas, por suposto, claro, que se chaman as perlas de Bailey, que xusto antes de que se produza esa totalidade vanse ver como uns pequenos círculos de luz no borde da lúa, que son os últimos retazos de sol que vemos, e isto vai durar moi pouco, que é a luz do sol atravesando as montañas e os vales da lúa. Como a lúa non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, enda que sexan moi moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entonces, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? É a forma da lúa difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade, quitemos as gafas un segundo, non moito tempo para non danar a vista, e miremos esa coroa do sol, e acordémonos sempre, sempre, sempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso, estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta, por que no seu momento decidiu decantarse por astrofísica?
1: Bueno, esa é unha pregunta moi complicada, ¿no? Por que temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fui descubrindo máis cousas sobre astrofísica e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da no, decisión no. Tomada.
1: En absoluto.
0: Bueno, algunha recomendación para velo eclipse? Non sei se lía estes días unha entrevista súa en La Voz de Galicia, que dicía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que estea un pouco alto, que non o vexamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente geográfico.
0: Bueno, e intentar verlo a través dos hoyos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación pode nos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pois Isabel Rebollido, moitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: Hasta logo, chao.

0: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda capotar ese cierra. Ras.
1: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
2: Estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo Zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
4: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base

Case 3 minutos sobras 12 do mediodía. Benvidas, benvidos un día máis a este Voces de Bergantiños que durante o mes de agosto queremos convertir nunha escola de calor. Chegou o día, sí, hoxe, a partir das 8 da tarde será ese agardado eclipse do que haberá que ver canto se pode disfrutar pola Costa da Morte nos diferentes rincóns da comarca, porque, nada, nuns minutiños teremos xa a previsión máis ao detalle cos nosos compañeiros de Meteo Galicia, esa previsión meteorolóxica que parece que vai deixar nubes e que vai complicar a observación deste fenómeno extraordinario. En algúns puntos da comarca, hai que dicilo, sobre todo parece que máis ao norte, donde máis nubes vai haber. Así que, bueno, repasaremos agora nun momento como vai estar a meteoroloxía. E tamén, por suposto, hoxe durante o programa vai ter un protagonismo especial esa eclipse. Falaremos de como van vivir dende a Laracha, dende Malpica, dende Fisterra ou dende Cerceda. Así que creo que faremos unha visión moi amplia, xeral, de como se vai vivir este fenómeno na Costa da Morte. Pero ademais, por suposto, temos que continuar informando dese suceso da noite do luns, que o da incautación de 1.500 kilogramos de cocaína na praia de Arnela, en Muxía, e por iso estará aquí outra vez Toni Longueira comentándonos os últimos detalles que se coñecen xa desta actuación policial. E as portas xa como estamos dunha fin de semana moi grande tanto para Cé, para Laxe ou para Laracha. Comezaremos a falar desas festas primeiro da Xunqueira, con Rocío Leira, que vai ser a pregoeira das festas de Cé este ano. Será cun pregón que terá lugar mañá a partir das 8 na Praza da Constitución. Falaremos tamén con Antía Muíño, pois o seu concerto vai a ser unha das citas que abran as festas de agosto no Concello de Laxe. E tamén en Laxe nos quedaremos para falar dunha curiosa iniciativa pois no mundo da restauración que abriu durante este verán, que se chama Pan e Peixes. Falaremos con Catherine Brandes, que é a súa impulsora.

0: E hoxe é mércores, así que teremos a nosa sección de Ruteando, esta vez con Quito Ponteceso, polo que seguramente nos leve a algún lugar de Bergantiños, e, por suposto, o noso espazo para os deportes. Hoxe falaremos da canteira do Bergantiños, que volve a ter unha tempada moi ilusionante porque regresa a ligas moi altas, tanto en subenís como en cadetes, ou a Manuel Pasandín, o delegado arbitral na Costa da Morte, porque xa está en marcha un novo curso para ser árbitro aquí no fútbol da Costa. Con todo iso xa sabedes que iremos ata as 2 da tarde e que queremos ter a vosa voz. Como podedes facelo? Pois no 881-820-122. 881-820-122.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

Y abrimos este espacio informativo continuando con esa operación contra el narcotráfico que se deu en Muxía ao comezo desta semana e que ampliará agora nuns minutos Toni Longueira aquí nos micros de Radio Voz. Por agora pasan a disposición judicial os 23 detidos na gran operación contra o narcotráfico en Muxía. Máis de 1.600 kilos de cocaína foron os aprendidos na praia de Arnela nun grupo criminal que a Garda Civil vincula directamente con arco submarino afundido o xaneiro de 2025. No eido astronómico. Por outra parte, hai gran expectación na Costa da Morte para vivir a eclipse na súa totalidade. En canto ás infraestruturas, falaremos do arranxo na estrada provincial de P1914, moi demandado pola veciñanza. E, por outra banda, o presidente do colectivo Arrula, hoxe nas páxinas da Voz, como xa comentou aquí en Radio Voz, puxo en valor o megalito de a mina das Caxadas. En canto a operación contra o narcotráfico, se pasan a disposición judicial os 23 detidos nesa grande operación. Farano a través de videoconferencia por orde específica da Audiencia Nacional. As cifras que deixa o operativo son mareantes. Aprenderonse 1.617 kilos de cocaína distribuídos en 49 fardos e localizados ali en plena praia de Arnela. A investigación revela ademais que as forzas de seguridade levaban meses seguindo aos narcos cuxos teléfonos móviles estaban picados dende o afundimento do narco submarino na ría de Camariñas a comezos do ano 2025. As conversas intervidas foron a peza clave para o operativo. Nunha delas escoitase dicir os outros cargaron 4.000. As forzas de seguridade vinculan ao grupo cunha descarga que tería lugar o pasado mes de maio nesta mesma praia de Arnela, un areal que debido ao seu calado e localización suma xa un longo e triste historial como porta de entrada sinxela para as narcolanchas. E como non podía ser doutra maneira, numerosos concellos da zona levan días fixando e preparando os mellores puntos para que a veciñanza e visitantes poidan contemplar o fenómeno da eclipse de forma segura. No caso de Carballo, o concello activou un dispositivo especial con máis de 40 profesionais de diferentes servizos municipais que velarán pola seguridade durante toda a xornada, organizando fluxos de xente e asegurando que o evento sexa unha festa.

0: Rematamos este informativo con dúas iniciativas veciñais na parroquia de Sísamo. A veciñanza demostrou que a súa forza asociativa está máis viva que nunca, porque a Asociación Santiago Apóstolo celebrou un mediodía de sábado cheo de confraternidade e disfrute grazas á súa xa tradicional Festa do Socio. Festa na que se deron cita unhas 320 persoas. E o movemento dinamizador das aldeas levanos tamén ata o Ponteceso, porque o vindeiro 22 de agosto o Festiletras collerá unha nova edición do encontro de aldeas singulares no Couto. Nesta ocasión, a análise desta xa asentada xuntanza porá o foco no papel fundamental que xoga a literatura como ferramenta de dinamización e vertebración do mundo rural. Con isto xa só queda coñecer como imos ter o tempo por aquí na Costa da Morte antes de poñernos en marcha neste Voces de Bergantiños. E información meteorolóxica da que hoxe está especialmente pendente a xente, que imos a buscar, como sempre, a Meteo Galicia. Hoxe con Joel Cid. Joel, moi boas.
1: Ola, moi bo día.
0: Como vai vir o tempo pola Costa da Morte?
1: Pois hoxe mércores unha xornada moi calcada, moi semellante a onte martes. Seguimos con esa influencia anticiclónica, con esa circulación do nordés que deixa, xa en primeiras horas do día, o ceo moi despexado aí na zona da Costa da Morte, non tanto no interior, zona de Negreira, zona de Vimianzo, Santiago. Seguimos con esa néboa, nube baixa, que co transcurso do día vai ir levantando, para quedar unha xornada en xeal de unha tarde de ceo moi despexado, con temperaturas altas. Temos nesta xornada, especialmente no interior da provincia da Coruña, xa aviso amarelo por máximas que poden superar os 34 graus, e aí na zona da Costa da Morte os valores un poquinho máis baixos, pero aún así podemos chegar ou mesmo superar lixeramente os 30 graus.
0: Na Costa da Morte imos ter ata cinco concellos, podemos falar de nos que se vai ver a eclipse total, como son Ponteceso, Malpica, Alaracha, Carballo, tamén na nosa área de influencia Cerceda. Como vai estar o tempo aquí? Vai se poder disfrutar plenamente desa eclipse?
1: Non, vai ser unha das pocas zonas de Galicia. Vaya. En esas zonas de Bergantiños, Carballo, Arteixo, Ponteceso, onde ese vento do norte, co avance da tarde, vai arrastrar bastante humidade, vai condensar, vai se formando nube baixa. Por tanto, aí na franxa horaria entre as 7:30 e 9:15 que vai dar o eclipse, pode estar bastante empañada por esa nube baixa. Por tanto, é moi probable que teñamos nubes nesa franxa horaria.
0: En cambio, se imos tirando para o sur, sí que atoparemos cada vez os máis liberados.
1: Sí, cada vez que vai máis hacia o sur, xa un poquinho máis terra dentro, de Santa Comba para baixo, Santiago, Mazaricos, zona de Camariñas, Corcubión, pois o ceo xa moito máis despexado, norte-nordés é moito, arrastra menos humidade, un vento xa máis terral, máis reseco e con temperaturas altas. Na hora do eclipse, pois, valores que estarán prácticamente todas as zonas en torno aos 25 a 30 anos.
0: Graciñas, Joel.
1: Gracias a ti, saúdo.
2: Dezasete de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Hola, son Luis Moyo. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar para izquierda, capotar ese cierra. Ras.
5: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
6: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.

0: Bueno, e agora falaremos da eclipse nun intre da que se acaba de escoitar a Joel Cid de Meteo Galicia. Bueno, pois que non se vai poder gozar na súa totalidade porque seguramente haberá nubes baixas nalgúns puntos do norte da Costa da Morte, pero sí en outros moitos. Antes, hai que seguir falando desa operación contra o narcotráfico en Muxía. Facémolo con Toni Longueira. Toni, moi boas.
1: Hola, moi bo día, que tal, Antón?
0: Bueno, onte falábamos xa de esa actuación, que estábamos aí a espera de determinar o número final de detidos. Agora sí que xa tes toda esa info máis completa, non?
1: Sí, en principio se falaban de 32 persoas detidas e finalmente, bueno, según comunicou a Garda Civil, son 23 que pasan precisamente a disposición judicial hoxe, farano por videoconferencia coa sección central 1 de la Audiencia Nacional en Madrid. E bueno, están todos investigados por narcotráfico, e entre eles hai un suboficial da Garda Civil da Comandancia da Coruña. E bueno, as declaracións está previsto que duren o longo de todo o día, porque claro, son 23 persoas as que teñen que prestar declaración. E logo, bueno, o magistrado decidirá que se fan con estas 23 persoas de forma provisional, espera de que, bueno, de que continúen as pesquisas, as diligencias, a instrucción, que bueno, que se prevé que vaya a prolongarse durante varios meses.
0: Sí, é normal que vaya por a audiencia de Madrid e non en Corcubión, na Coruña.
1: Si é narcotráfico e hai pois algo que se nos escape,
0: claro,
1: é probable que vaya por Audiencia Nacional. É dicir, generalmente a Audiencia Nacional tramita causas que teñen vinculacións pois con diferentes comunidades autónomas ou incluso con entre países, non? Sí. Non estamos a falar dunha pequena operación contra o narcotráfico. Aquí seguramente estará vinculado, pois, pero bueno, a Audiencia Nacional suele tramitar en principio causas relacionadas con narcotráfico.
0: Vale.
1: Pasou con famosos alixos de cocaína, de pois que se levan, generalmente os leva a Audiencia Nacional, que é a que ten competencia en estas materias.
0: Apuntabas hoxe nunha das informacións que saen nas páxinas da Voz de Galicia, que é unha das claves para topar e para poñer en marcha toda esta operación despois de aquel descubrimento do narcosubmarino, foi que tiñan pinchados os teléfonos.
1: Sí, vamos a esta xente evidentemente anda con medios moi potentes para intentar ser controlados. Pero neste caso, tanto a Unidade Central Operativa da Garda Civil como a Policía Nacional como o Servicio de Vixilancia Aduanera contaba con sistemas que non controlo, non coñezo, pero que lograban regatear esa contravixilancia e permitiu controlar dende o primeiro momento todo o que estaban a facer este grupo organizado criminal, sí.
0: E hai na información da Voz de Galicia unha frase textual que descubriron nunha desas conversas,
1: sí,
0: entre eles, de que os outros teñen 4.000, imaginamos que...
1: No, vamos a ver, en concreto se fala dunha descarga que se produciu a noite do 24-25 de maio deste ano, cerca do coido de Touriñán. Vale, entón ali o que un dos suposto cabecilla, que un veciño de Muxía lle día que era supostamente su lugar teniente, los otros cargaron 4.000. Falan en relación a esta descarga, que sí se saldou con éxito, no coido de Touriñán, que eran 4.000, torno a 4.000, pero logo finalmente se falaba de 4.500 kilos de cocaína na zona dos coidos de Touriñán, sí.
0: Claro, é que falamos de maio, de 3 meses,
1: ¿sí?
0: Que moitos... ten que verse así, porque as forzas son as que son, de autoritarias. Vemos como un éxito rotundo pois esta operación que se fixo o luns, que acaba coa incautación de 1.500. Claro, en maio meteronse 4.500 tamén en Muxía, a saber os que foron en xuño, en xullo.
1: Claro, pero que claro, a cuestión é que o que
0: non nos damos moitas veces conta a dimensión de todo isto.
1: A Garda Civil o que di que este era un grupo especializado en descargas e coordinación de transporte. É dicir, este grupo, para que nos fagamos unha idea, supostamente non mercaba droga en Sudamérica.
0: Sí.
1: Vale, o único que facía era a descarga.
0: Organizar a descarga.
1: Os contrataban organizacións que se dedican ao narcotráfico e lles contrataban para facer ese traballo. En que consistía ese traballo? vai chegar unha droga en tal sitio, ti tens que coller na planeadora, levala do, pues, nun arco submarino, nunha planeadora.
0: Sí, do punto A ao punto B.
1: Punto A, punto B. E logo levalo a tal sitio. E nos ali xa nos encargamos de todo. E logo pagaban por ese servizos uns cartos. O cabecín se levaba un porcentaxe e logo o resto se repartía co resto do grupo.
0: Claro. Bueno, pois, Toni, nada, imagino que continuará hoxe máis sobre esta investigación nas páxinas da Voz de Galicia.
1: Sí, pois, teño traballo de abundo.
0: Veña, pois agradecemos-te que nos explicaras un pouco máis nestes micros. Graciñas, Toni.
1: Gracias a vos.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: E con este tema, denominado Eclipse, de Pink Floyd, comezamos a nosa rolda por toda a Costa da Morte para saber como se vai vivir un fenómeno único. E agora, de primeiras, ímonos ir a Tamalpica. Ali nos escoita xa a concelleira de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes e Turismo, que é Noelia Freijeiro. Noelia, moi boas.
1: Hola, bo día. Como estás?
0: Como son estas primeiras horas dun día que levamos tanto tempo esperando e que sei que nos concellos levades tanto tempo preparando?
1: Bueno, pois así un pouco incertas, porque estamos aí, agora mesmo está un pelín nublado, pero bueno, así pasou onte e despois agora a 7 da tarde estaba despexadísimo onte, entón pois temos a esperanza de que pase igual, non? Preparando
0: claro.
1: Xa dende onte os puntos de observación propostos polo concello, xa dende onte pois policía e protección civil e traballadores municipais, pois xa todo indicando, poñendo indicadores, poñendo, bueno, así un pouco intenso.
0: Cales son esos puntos para que os coñeza tamén a audiencia?
1: Pois un dos puntos que é Punta Nariga, que aí estará o tráfico cortado, estará pechado a vehículos particulares. O concello puxa a disposición 220 prazas en bus para ir desde Pedra Queimada, que temos unha finca habilitada para aparcadoiro, dende Pedra Queimada para Nariga, pois buses para ali.
0: Que bo.
1: Despois temos a Punta da Moa, en Barizo, que é onde está a Cetaria ali, que tamén hasta aí non hai peche de estrada, hai aparcadoiro habilitado, está indicado tamén, poden ir cos coches. Outro dos puntos é Monte de Veo, arriba da ermita de Santo Adrián, que tamén temos aparcadoiros. E despois está o que é o paseo marítimo, dende o Bar Océano, máis ou menos, porque antes non se vería, dende o Bar Océano ata o que é o Caldeirón, ata o final.
0: Sí.
1: Que aí ao final, onde está a Praza da Hélice, pois é onde recomendamos, pois que para a xente con mobilidade reducida terán ali aparcadoiros reservados a máis.
0: Sí.
1: Para eles esa praza, pois sería, bueno, ten... Sí. Ten a rampa, está habilitada para eso.
0: Ademais de moitos veciños, de que vai haber unha movilización seguro entre toda a xente da vila, imagino que tamén agardades xente de fora, porque eu, por exemplo, que sou de Corcubión, moita xente dai da parte sur da Costa da Morte, falábame que, claro, digamos que o eclipse, para que nos estés coitando aínda non o teña todo claro, vai ser total ata a fronteira que marcan pois Ponteceso, Carballo, Tordoia. Case total, digamos que Cabana, Coristán, Cozás, Santa Comba, xa con parcial a partir de Laxe, Camariñas, Vimianzo, sí. Toda esa zona para baixo. Entón, moita xente de aí abaixo estábame dicindo, pois intentaremos achegarnos ata Malpica, Carballo, Ponteceso, que son os lugares que lle quedan máis preto.
1: Sí, bueno, nos aos veciños, a recomendación que facemos dende xa tanto en as charlas divulgativas que levamos facendo, como en folletos e demais, é que o mellor para velo, o mellor sitio para velo, se tes a sorte de que se vexa, é dende a casa. Que non se movan. Eso, e despois, a xente de fora, esperamos xente de fora. De feito, os buses están agora mesmo cerca do 85% de ocupación.
0: Okay.
1: Entón, bueno, xente de moitos sitios, dos outros sitios da Costa da Morte, e incluso, pois, das Illas Canarias, por exemplo, temos varios grupos que chamaron para apuntarse, quero dicir, que ven xente de moitos sitios.
0: Sí.
1: Entón, por eso, a importancia de ter un dispositivo no que levamos traballando xa, pois, tempo, non?
0: Sí. Pois, Noelia, hoxe, ademais de que todo saia ben dese dispositivo que tanto traballo vos leva dado, tamén toca disfrutar un poquinho deste tan
1: sí, claro,
0: especial fenómeno. Ti, onde o vas ver?
1: Pois eu vou ir para Monte de Veo. A miña a primeira idea é ir para Monte de Veo, para ali para arriba da ermita de Santo Adrián. Pois bueno, Casillas en frente, creo que sí. É un espectáculo. Calquera dos puntos, temos a sorte, Malpica ten a sorte de ter unha costa fermosísima. Certo. Que vou dicir, non? Pero é así.
0: No, calquera dos puntos, os de fora tamén.
1: Pois ver a eclipse neses lugares, pois eu creo que vamos, é algo...
0: Sí.
1: Privilexiado, vamos, para quen o poida disfrutar.
0: Noelia, graciñas, a disfrutar desta fenómeno.
1: Moitas gracias a vos.
0: Graciñas,
1: chao. Hasta logo.

0: movidas así.
1: E ademais de facer un repaso por toda a Costa da Morte como se vai vivir, pois imos ir facendo tamén un repaso musical. Se antes era Eclipse de Pink Floyd, isto é Eclipse de Mar, de Joaquín Sabina.
0: Sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata.
1: E co flaco de Úbeda imos irnos ata Laracha, porque ali nos escoita xa Pablo Cambón. Pablo, moi boas.
2: Hola, moi boas, bons días.
1: Bueno, como se viven as primeiras horas dun día que levades preparando tanto, tanto tempo?
2: Intensas, un día intenso, con un pouco de preocupación a primeira hora da mañán, que amaneceu así un pouquiño cuberto. Xa temos a esperanza de que está despejando para poder disfrutar do día que nos vai acompañar hoxe. Bueno, e un pouco de incertidumbre tamén do personal que decida apostar polo noso concello, pois pa disfrutar deste fenómeno natural.
1: Vos tiñades tamén, erades un dos poucos concellos, servizo de autobús.
2: Sí, vamos a habilitar servicio de autobús po parking disuasorio, quer dizer, é un parking disuasorio porque, bueno, o que coñece Callón é un pouco complicada a situación logística, entonces unha vez que Callón non admita máis vehículos para estacionar, que irán seguir vindo máis xente, pois, bueno, arriba donde temos o pabellón polideportivo, en Xermaña, hai unhas fincas grandes habilitadas para deixar ali os coches, desde aí, desde ese punto, vamos a poñer servicio de autobús para deixar o pueblo e a zona de playas, pois, para poder disfrutar do eclipse.
1: Estás coordinando o dispositivo de seguridade, ademais, declaro ser concelleiro de Patrimonio, Obras e Urbanismo. Ese dispositivo, bueno, imagino que xa levades tempo planeando, en que vai consistir?
2: Sí, bueno, a parte do que comentabas, sí, pois, un voluntario da Agrupación de Protección Civil dai máis de 10 anos, pois tamén levo a coordinación da agrupación. Este dispositivo, pois, levámolo a cabo nas reunións de seguridade levadas a cabo cada delegación, a máis coa policía local, con Guardia Civil. Entonces, pois, chegado o momento de saturación do pueblo, de que non sea xa óptimo a circulación dos vehículos, pois vamos a cortar a estrada principal de acceso a Callón, a DP, e vamos a poñer os autobuses para poder acceder desde o parking disuasorio e ter sempre un carril de seguridade por se hai algunha emerxencia, ter que entrar pois con ambulancia, con un camión de bombeiros ou eso, pois ter garantizada unha línea de evacuación.
1: Caión apuntábase como seguramente o lugar máis demandado pola xente das distintas comarcas que os rodean. Non sei se xa tedes máis ou menos previsión de canta xente se vai poder xuntar ali.
2: Home, pois previsión é
1: a que
2: mala
1: colla, non?
2: Claro, primeiro a posible que colle sempre con seguridade,
1: sí, claro.
2: Pero bueno, algún técnico estudiaba a posibilidade, pois que ao mellor que si podíanse acercar pois en torno ás 5.000 persoas ou incluso algunha máis, pero bueno, por aí estamos baraxando as cifras.
1: E ti, Pablo, vas velo tamén dende ali, dende Callón?
2: Bueno, sí, estarei en Callón. Nada, vou me acercar, xa estuve na primeira hora controlando un pouco o dispositivo, hai dous membros de Protección Civil e outros dous de Policía Local permanentemente durante todo o día en Callón.
1: E xa estaba chegando xente ou non?
2: Sí, a primeira hora, bueno, os primeiros que viñan, que se amanecían así un pouco, despejará, non? Sí. Onte tamén apareceu así a mañán, pero quedou un día fabuloso, pola mañán un día estupendo, bueno, a última hora sí que había un pouco máis así de nube e niebla, sí. Pero bueno, creo que se vai onte, hoxe espero que quede perfecto pois para disfrutar deste fenómeno, pois que é unha excepcionalidade.
1: Pois a disfrutalo tamén, Pablo, que ademais de todo o traballo merece esa recompensa. Graciñas.
2: Veña, bons días.
1: Ata logo.
2: Ata logo.

0: Eclipse, tamén como se chama esta canción de Sidecars, que nos leva agora ata Fisterra. Ali, nos escoita xa Jesús Picallo. Moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como se despertou o día por aí?
1: Bueno, pois pues a verdad que o día parece que temos unha das ubicacións privilegiadas. Está o día en calma, limpia, o perfil do sol por. Eu creo que vamos ter este día histórico que o guardaremos, nunca mellor dito, na retina dos ollos, non? De poder asistir a dous días que se vai facer de noite dúas veces, non? Co eclipse e logo co sol por típico de Costa da Morte de Fisterra do Cao, Fisterra, non? No, entón, esperamos, bueno, pues temos moita reserva, faremos unha excursión de gastronomía con música para ter a xente entretenida ahora desde as 3 da tarde hasta hora de eclipse, con reservas xa de hai máis dun ano, pero tamén con veciños da zona que queren en vivir este testimonio en directo, no, neste sitio único, non, onde o sol se pon sobre ese manto de aguas feridas, testigas de tantos naufraxios, non?
0: Imagino que alá no Cabo Fisterra, nese restaurante El Semáforo, se haberá xente collendo sitio dende agora ou non?
1: Pois sí, bueno, está configurado a parte de arriba, a terraza e os laterales, tanto o restaurante dentro como a cafetería, que as distintas reservas, pero tamén na taberniña o refugio, que temos outra terraciña abaixo, e logo todo o entorno do faro, non? Que a presencia testiga do Monte Pindo, fiel seguidor este Olimpo Celta, non? De todos os avatares destas circunstancias gastronómicas, non?
0: Jesús, como tamén vicepresidente do Cluster de Turismo de Galicia, imagino que para os concellos que teñen o parcial, como que teñen a eclipse parcial, como en este caso Fisterra, bueno, como é toda, en realidad, toda a zona sur da Costa da Morte e toda a zona sur occidental de Galicia, pois que era un pouco máis difícil que para o resto, que sí que teñen o total, vender esta experiencia do eclipse. E aínda así, na Costa da Morte conseguiuse. Fisterra, por exemplo, pois como dicías ti, vendendo esa experiencia completa de pois a eclipse, o sol por, as perseidas, bueno, que tamén se pode vender así.
1: Así mismo, desde o Cluster de Turismo de Galicia xa levamos todo este ano con charlas, informacións de como ve o eclipse, como se protege un. Evidentemente, ali fixen un acopio de gafas para ver o importante, pero tamén de sombreiros, por si o sol pega moito de texto, non? Está, como se dixía antes, un día tranquilo, preocupábanos que houbera algo de vento e xente non estuvera cómoda, pero isto creo que vamos a ter sorte hasta o remate da noite se fará. A verdad que toda Galicia, do 15 de agosto sabemos que en Galicia están festas, que hai eventos en todos os sitios, isto súmase a maiores esta data histórica, non? Sí. Podemos facer balance mañán de como quedará todo, pero bueno, desde o sector empresarial, desde o sector hoteleiro, mañán podemos facer unha evaluación de que por fin salió todo ben, porque quieres ou non estas cousas, tampouco sabes ao que te enfrentas.
0: Claro.
1: Os destinos son típicos e son varios, desde a costa como desde o interior de Galicia, non?
0: Pois mañán,
1: incluso zonas como Lalín, como Ribeira Sacra, van a ser uns observatorios exclusivos.
0: Sí, mañá faremos esa valoración. E xa por último, Jesús, de onde o vas ver ti, aí no Cabo Fisterra?
1: Pois sí, eu estarei aquí no mascarón de proa do turismo de Costa da Morte para ser fiel testigo e poder yo contar os netos, non? De decir, eu estuve ese día aí, porque se mal non recordo, hasta dentro de 400 anos non vai a volver a pasar un fenómeno igual ou parecido. Entón, que Deus nos dou a oportunidade de poder velo e disfrutalo, pois eu creo que mellor sitio que Fisterra, que o Cabo, que o Semáforo, pois tampouco vai haber, polos 180 metros de altura que estamos sobre o nivel do mar, quizás sea unha das zonas máis altas, porque, bueno, sabes que hai zonas restringidas, como pode ser Monte Pindo, que moita xente tamén tiña pensado ir ali, pero bueno, esperamos que todo se desarrolle con tranquilidade, con seguridade. Os concellos, evidentemente, teñen unha labor de control importante, protección civil, policías locales, dar las gracias a todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad para que este sea un día de delicia, un día do recordo, e un día que nos marcará na historia.
0: Iso mesmo. Graciñas, Jesús.
1: Bo día.
0: Ata logo.
1: Ata logo.

0: O repaso musical de cancións con Eclipse no seu título. Acabámolo con Bonnie Tyler, este Total Eclipse of the Heart. Pero o repaso pola Costa da Morte arredores imos rematalo nun lugar de interior, porque estábamos fixando moito en puntos costeiros, en puntos abertos ao mar, nos que se poida quizáis gozar con menos luz artificial e con bueno, de todo o esplendor do ceo, pero tamén se vai a gozar e moito no interior. En Cerceda, por exemplo, no polígono Aceveda, o Club de Ciencia do Colexio O Cruce vai preparar unha xornada ben interesante. Por iso falamos coa directora coordinadora dese Club de Ciencia do Cruce, que é Raquel Vieira. Raquel, moi boas.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, como están sendo estas primeiras horas? ¿Se ha preparando toda esa xornada?
1: Sí, bueno, está todo preparado. La verdad es que levamos varias semanas traballando para preparar o día de hoxe. Previamente tamén xa fixemos unha charla informativa, entón eu penso que para hoxe xa está todo listo.
0: Contanos un pouquiño, como vai ser?
1: En principio, pois está previsto que os ha organizado o Concello en colaboración co Club de Ciencia, entón, pois, a partir das 6:30... estarán ali personal do concello e os nenos do club para facerse a reparto de lentes para a xente que aínda non as teña. E despois, pois, hai unha zona moi ampla na que a xente vai ver poder disfrutar da totalidade e de todo o inicio de eclipse cerca do Aquapark. Eu penso que cada un pouco disfrutarlo a súa maneira, atender as recomendacións de seguridade que se dean, tanto por parte do concello como por parte do alumnado, que é o que preparou os folletos informativos, tamén un pouco de como usar as lentes, como observar, etcétera.
0: Crees que está incluso un pouco infravalorada a observación que vai haber dende os concellos de interior? Porque se está dando, sobre todo, moita promoción, pois, a iso, a lugares costeiros, sobre todo, non?
1: Bueno, porque a xente busca sempre un pouco mellor a foto perfecta o... Xa. Pero eu creo que o mellor, pois, vai haber sitios como Cerceda que teñen, son concellos de moita extensión, que teñen zonas con horizonte despexado moito máis accesibles e seguras e tranquilas para gozar da experiencia, e que son sitios estupendos para velo en familia. Ao final, o que temos que ver é o sol, non é a paisaxe tamén, pero calquera entorno que teña un horizonte despexado cara ao noroeste apropiado para velo. E ali hai moitos sitios e se elixiu o Acevedo por accesibilidade, ademais de porque combina con unha observación óptima da posición do sol.
0: E cantos nenos son aí no Club de Ciencia?
1: No Club de Ciencia normalmente son entre 20 e 30, ou xa ali van a estar algúns menos, porque outros, pois, o mellor, oxe non van a estar en ese punto de observación, porque van ver coa familia desde outro sitio, pero entre 10 e 15 nenos sí que estarán. Na charla que tivemos previamente o 3 de agosto participaron 15, e oxe van a estar suficientes para atender as dúbidas que a xente teña, para botar unha man, porque tamén levan caixas estenopeicas para que os máis pequenos poidan facer observación indirecta, entón para, pois, un pouco axudar a xente no manexo das caixas, e todo van ser, pois, unha dúcia máis ou menos de rapaces e rapazas.
0: Carai, que iache destacar ese compromiso dos rapaces e rapazas para en pleno agosto seguir aínda con toda a actividade do Club de Ciencia.
1: Bueno, creo que a ocasión o merece. Eu creo que é unha ocasión moi importante para transmitir a xente que a ciencia tamén é de todos e tamén é importante. Moitas veces a xente sí que se centra en deportes e noutros aspectos da cultura, pero a parte científica queda moitas veces descuidada, tanto por parte dos medios de comunicación, que agora sí que lle prestades moita atención, pero outras veces non tanto, e é unha ocasión moi importante para nós, incluso para fomentar vocacións entre nenos e nenas, vocacións científicas, e para despertar a curiosidade da xente que hoxe vai ter a ocasión de gozar dese fenómeno.
0: Pois, Raquel, graciñas por estar aquí en Radio Voz. Sorte para todo.
1: Sí, a ver, o día acompaña, entón sorte se ativemos, temos un día estupendo. E eu creo que a experiencia vai ser moi positiva para todos.
0: Sí, porque ademais destacaban en Meteo Galicia que da parte norte de toda esta bisbarra, pois parece que mellor nos concellos de interior que na costa, que sí que podería haber, pois, toda a zona de Caión ou Carballo, un pouquiño de nubosidade, que a ver se non estropea esta experiencia.
1: Exacto, porque o ser tan tarde, o ser xa tan contra o será, moitas veces a última hora da tarde entran ou ven nubes ou néboa ou bruma ou algo que pode dificultar nas praias, e sin embargo en Cerceda sí que o pronóstico do tempo é moi favorable.
0: Graciñas, Raquel.
1: A vos.
0: Ata logo.
1: Veña, boa tarde, chao.
2: 17 de agosto, Naufraxio de Laxe, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 11 horas, pasarrúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e Grupo de Gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido, procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo, procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo. Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: Xa o comentábamos na presentación que toca abrir a porta xa a todo o que ven esta fin de semana. Xa desde mañá arrancan as festas da Xunqueira en C e temos a honra de falar ca súa pregoeira. Rocío Leira, moi boas.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, e como son as horas previas, os días previos? Hai moitos nervios aínda?
1: Pois a verdade é que sí, non pensaba eu poñerme tan nerviosa, pero bueno, a verdade é que estou agora sobre todo aí coa voz, que quero chegar aí en plena forma, esa parece unha folclórica aí tapándome casi, faltame a bufanda para taparme a boca, que non me entre o aire na gorxa, pero bueno, logo pues, dando os últimos retoques do pregón, por suposto, pero sí, bastante nerviosilla.
0: Cando comezaste a escribilo?
1: Bueno, pues mira, escribilo en sí de una versión final a semana pasada, pero luego sí que durante todo verán, la verdad, que todo sirvió un poco en torno a pregón, ¿no? Ainda que no estaba ahí 100%, pero estaba en la playa, pues me vine a un recuerdo, digo, ah, esto tiene que poner en un pregón. Estaba, pues no sé, en una festa, imagínate, pues también me vine a, pues una flash, digo, esto tiene que anotarlo para el pregón. Entonces sí que sirvió todo un poquillo pues en torno a él, ¿no?
0: Porque claro, estaba pensando eu... que evidentemente ti terías máis facilidade para escribilo que pois un pregoeiro ou pregoeira que veña de outra profesión, porque recordemos, Rocío, aínda que matemática de profesión é unha multipremiada escritora, pero tamén é verdade que ti exixiraste máis no teu pregón que moita outra xente, claro.
1: Sí, efectivamente, logo que un pregón tampouco quero facer un texto literario, non? Porque ao final está... vai dirixido a un ampla vano de público, entón, bueno, ten que ser como unha linguaxe moito máis directa, máis sinxela, non? E despois que, para min, que vou facer como un exercicio personal de memoria, pois tamén foi un traballo, non? Recopilar, volver ao pasado, recopilar pois, todos esos recordos, non? Esas anécdotas que vou incorporar, sobre todo, pois, seguir unha certa liña temporal. Entón, bueno, pois tivo a súa dificultade, porque eso non é un pregón, non é un texto uso, non? Un texto literario no que me podría sentir máis cómoda, bueno, elevamos o traballiño.
0: Mirastes ou pedistes algún outro pregón? É dicir, estiveste revisando máis ou menos como os fixeran os teus antecesores?
1: Non, porque eu creo que cada persoa, non? O pregón ten que ser algo como moi propio. Entón, bueno, pues prefiro non sei, se contagiarme, non? Do que dixeron outros. Facer, bueno, pues é un pouco o pregón que eu quero, que me sinto identificada. ¿No? Entón non ter influencias do que fixeron outros compañeiros anteriormente.
0: Como recibiste esa nova de que ia ser a pregoeira, Rocío?
1: Pois mira, a nova foi a través da nosa alcaldesa de Margot, e a verdade que foi, bueno, pues unha sensación de incredulidade total. Eu na miña vida imaginara ser pregoeira, nin que me propuseran, nin nada así, ¿no? Entón tardei unhas semanas pues, en asimilalo, ¿no? A veces incluso despertaba e dicía, oh, es que vou a ser pregoeira. non é un soño, é deserto. E logo, bueno, pues coi despois unha mestura moito de responsabilidade, porque, aínda que estiven diante de moitos auditorios, realmente non hai ningún que me importe tanto como do meu povo. E logo tamén, pues, moitísima gratitude para, bueno, para a nosa alcaldesa, non? Por pensar en min, e por facerme este recoñecemento público na miña vila, non? E agasallarme con un momento tan especial que creo que sempre vou a levar no meu recordo e no meu corazón.
0: Será a partir das 9:30 mañá na Praza da Constitución, ali, bueno, tamén coñecida como a Alameda. Rocío, houbo alguén da familia que se emocionase especialmente polo que signifiquen esta Xunqueira? Bueno, algún?
1: Sí, eu creo que máis ilusión son os meus fillos, ¿no? Que eles o ven aí como casi se son presidenta do goberno, ¿no? Entón, bueno, o pequeno...

0: moitísima gratitude para, bueno, para a nosa alcaldesa, non, por pensar en min e por facerme este recoñecemento público na miña vila, non, e agasallarme con un momento tan especial que creo que sempre vou a levar no meu recordo, no meu corazón.
1: Será a partir das 9:30 mañá na Praza da Constitución, ali, bueno, tamén coñecida como a Alameda. Rocío, houbo alguén da familia que se emocionase especialmente polo que signifiquen esta Xunqueira? Bueno, algún?
0: Sí, eu creo que os que máis ilusión son os meus fillos, ¿no? Que eles o ven aí como casi se son presidenta do goberno, ¿no? Entón, bueno, o pequeno que me dice, eu tamén quero subir o escenario, bueno, que para eles é como, vamos, como eso, como se me nomearan, xa te digo, presidenta da ONU ou un cargo aí super importante, ¿no? Entonces eu creo que eles, despois de mí, eu creo que son os que máis o agardan con moita ilusión.
1: Imagino que as festas da Xunqueira para ti aínda nada na Pereiriña e non na capital municipal, digamos, pero que levan toda a vida sendo o evento máis especial do ano.
0: Sí, efectivamente, non? Eu creo que logo, bueno, as festas ocurre como coas persoas, non? Vamos evolucionando. Entón, na infancia, pois igual as vives máis dentro do punto de vista das atraccións, sí, da festa, non? De todo ese mundo máxico que conleva, pois, unha celebración da talla da Xunqueira. Logo na xuventude, pois é como a parte, pois, máis festiva, non? Máis nocturna. E logo xa agora, bueno, un pouco máis na madurez, non? E agora que tes fillos, pois un pouco revives as festas outra vez a través dos seus ollos, bueno, como eu digo tamén, a través do peto, porque os que temos aí nenos pequenos, despois da Xunqueira, pois que danos aí un buraco importante, non?
1: Sí, as fichas que comprábamos antes con 3 euros, agora fan falta 10, polo menos, para ir aos...
0: Sí, efectivamente, aí a inflación notouse en todos os aspectos.
1: Sí. Leía hoxe a entrevista que sae no especial das festas da Xunqueira, que publica hoxe a Voz de Galicia, que tamén as disfrutastes como música, como gaiteira. Como eran aquelas festas?
0: Efectivamente, se agora pouco de pregoeira, pois houve unha época que fun aí, pusen aí a nota musical, non? Foi a comezos dos 2000, en plena xuventude, que tiñamos un grupo de gaitas en Pereiriña, e sempre nos tocaba a lotaría, porque, bueno, de faceros pasar rúas xusto días da festa, te imaginas, sí, as vos as festas grandes do povo, sí, que se deitabas a 6 da mañán, pois había que verse as 9 para ir a tocar os pasarrúas, non? Entón, sempre lembro como que máis que unha banda de gaiteiros, parecíamos unha banda de gremlins, porque estábamos todos anorsados con esos horarios, con olleiras, protestando, berrando, pero que, curiosamente, co paso da mañá despois, ningún faltaba nunca, porque compartíamos momentos moi moi felices, non? E, de feito, gardo gratos recordos desa etapa, que, bueno, que nos uniu moito e que realmente hoxe casi incluso voto de menos, non? Agora que sou gaiteira en excedencia, pois de cando en vez lembras eses momentos como moi bonitos.
1: Claro. Pois, Rocío, disfruta moito do día de mañá, de todo, porque eu creo que é verdadeiramente moi especial ser, aínda que sexa por un día, a voz máis escoitada do teu pobo, cos teus familiares e cos teus queridos. Graciñas.
0: Nada, muchísimas gracias a vos.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego, chao, chao.

17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.

0: Para abrir xa esas festas do naufraxio de Laxe, para comezar unha das semanas máis especiais do ano ali na localidade, pois haberá mañá, xoves 13 de agosto, un dobre concerto na Praza dos Voluntarios en Laxe. A primeira en actuar será a partir das 9:30. Antía Muíño, Antía, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, que tal? Agardando xa esta cita, non sei se estiveses por Laxe moitas veces de concerto.
1: Pois de concerto, nunca, a verdade. Ali en Laxe, sí, moitísimas veces. Pero tocando e subido a un escenario é a primeira vez. A verdade é que teño moitísimas ganas. Estou moi contenta de estar aí, sí.
0: Disfrutas moito de Laxe en verán?
1: Pois, cando teño oportunidades, sempre me gusta estar pola zona de Bergantiños, pola Costa da Morte, entón, sí, suelo ir.
0: Bueno, como está sendo o teu verán?
1: Pois bastante atarefado, a verdade, que temos bastantes datas, sempre, bueno, pois, entre semana, hai días nos que paramos, que se agradece, e despois, pois, traballando bastante, é unha sorte, estou contenta.
0: Que poden esperar a nosa audiencia que nos escoite, que mañá se vai a chegar a Talía Talaxe, do concerto?
1: Pois mira, vai ser a presentación do meu segundo traballo, de Anfibia por Veces, e imos estar con toda a banda, con un espectáculo que temos preparado pois para a presentación deste disco, non? É un formato no que non é tan habitual vernos, non? Ir con toda a miña banda, coa escenografía completa, pois, bueno, a verdade é que é unha oportunidade chula pois para ver en directo, escoitar en directo este disco, tamén o anterior, Carta Aberta, tamén faremos temas de outros sinxelos que tamén fun publicando ao longo destes anos. E bueno, vai ser un concerto pois con moitos diferentes ambientes, digamos, non, como este disco, que hai momentos nos que, bueno, nos que hai moita intimidade, pero despois hai outros nos que rachamos con eso e son pois enerxía pura, non? Así que, bueno, con moitas ganas de presentalo ali en Laxe.
0: Que boa pinta. Xa o presentou Antía Muíño en Carballo, de feito estreastes, me parece, ese escenario exterior do Pazo da Cultura nun concerto de hai un par de semanas, un venres polas ondas culturais, por ese programa que se está levando a cabo aquí en Carballo durante todo o verán. Aquí recordo que unha das presentacións foi, a ver se recordo, mira, teño por aquí apuntado, novo emblema da música galega. Non sei se son palabras que a ti te poñen máis presión neste momento, ademais da música galega, ou que agradeces.
1: Bueno, un pouco de cada, a verdade, agradezo moitísimo e non sei se tanto así, ¿no? Eso sempre, bueno, sempre son palabras que poñen dende fora e que eu agradezo, lóxicamente, e síntome super honrada, porque, bueno, ao final sí que é certo que dende Carta Aberta, dende o meu primeiro traballo, pois, pouquiño a pouquiño, pois, fui sacando, pois, a miña música, non? Estamos descubrindo lugares, non, a hora de tocar en vivo, cada vez máis, cada vez estamos afianzando como máis público dentro e fora de Galicia, e iso para mí é unha honra, claro.
0: Ademais, nun momento no que vive a música galega excepcional, onte, de feito, pois víamos como a Praza de María Pita, que moitas veces neste mes de agosto pois aposta por músicos de éxitos nacionais e internacionais, como podía ser Alejandro Sanz. Bueno, pois onte vibrou cun grupo de muros como é de Rapants, mañá Laxe pois farao con Antía Muíño, con Budiño. Bueno, que está ben que máis alá das escoitas, que por Spotify, que polas distintas plataformas están a mosar que hai un estado increíble da música en galego, pois tamén que as comisións, que os concellos amosen ese apoio e esa preferencia dos novos públicos, non?
1: Claro que sí, ademais é fundamental, porque, bueno, que o tecido cultural musical de Galicia, pois moi boa parte pois nútrese de disto, ¿no? Dos concellos, das institucións, e a verdade que claro, reflexan tamén un pouco o que se está vivindo, ¿no?, nestes momentos na música en galego, e tamén que o público tamén o demanda, ¿no? Eu sinto eso, que hai pois un público que quere escoitarnos, e bueno, de agradecer, a verdade.
0: Antía Muíño, graciñas por estar aquí no Voces de Bergantiños, e moita sorte nese concerto de mañá.
1: Pois moitas grazas a vos. Vémonos alí.
0: Ata logo.

0: Con este Santiago Boy de Novedades Carmiña, entramos ya en nuestra sección de Ruteando. Se onte estábamos con Damián Espasandín, hoxe é mércores, así que toca con Quito, de Ponteceso. Quito, muy boas.
1: Muy boas.
0: Bueno, creo que hoxe tiras para casa un poco por la ruta, ¿no?
1: A ver, hoxe, efectivamente, hai que tirar para casa un poquinho que non vai ser que se nos queixen os vecinos.
0: Bueno, contanos, así, primeiro a nivel xeral, por onde a ruta que agora iremos entrando dos lugares?
1: Vale, a miña proposta para esta semana, pois, vai a salir dende Corme Porto, dirigirnos cara a Praia de Valarés para volver outra vez cara a Corme Porto por outro lugar. Sería un percorrido circular sobre 11 kilómetros e medio, llevo todo.
0: Qué bo. Sí. Bueno, o primeiro é, ¿dónde pode deixar o coche a xente que vaya dende fora?
1: Sí, bueno, un lugar amplio como pode ser o Peirao de Corme, uh-huh. Aí vai a ter suficiente espacio, sitio para poder deixar o vehículo, e bueno, xa comenzar a disfrutar xa da Vila de Corme xa nada máis baixar do vehículo.
0: É unha ruta moi exixente ou non?
1: No, pero tampouco fácil. Ten aí un par de subidiñas, uh-huh. Que, bueno, digamos que hai que tomalas con moita paciencia, ainda que son pequeniñas, deben ser sobre 100 metros e 150 metros.
0: Ajá. Contanos, dende o Porto de Corme, a donde nos diriximos?
1: Vale, dende o Porto de Corme, pois aí iríamos xa, bueno, dicirvos xa, así a nivel xeral, que o primeiro tramo vai a ser prácticamente polo Camiño dos Faros. Ajá. O tramo de volta vai a ser polo PRG 148 do Concello de Ponteceso. Digamos que hoxe o que quixen facer, pois, ver alternativas ao Camiño dos Faros, sí. De que sempre dicimos que é lineal, que non queira facer lineal. Que non queira facer lineal, sempre hai alternativas para volver de volta, non?
0: Pois sí,
1: saldremos xa todo pola costa en dirección ás praias, que xa ximos a ver de frente, a praia de Arnela, colleremos o paseo marítimo que nos leva á praia de Osmo, e a partir de aí coller o sendeiro que nos leva á praia da Ermida.
0: De Ermida, se pasas por varias praias, chegas incluso, polo que estou vendo, ata un bo mirador para deterse ali un ratiño, non?
1: Sí, dende a praia de Ermida xa colleremos, xa imos a ver o Camiño dos Faros, collemos todo o Camiño dos Faros. Dicir tamén de que hai antes dese mirador de que me estás falando, que é o mirador da Punta da Facha, temos unha praíña moi pequeniña que é a de Río Cobo, que prácticamente ninguén a coñece, é unha praia moi pequeniña, prácticamente inaccesible, que imos a pasar por ela, que ten unhas vistas preciosas. A playa, efectivamente, aí vai moi pouca xente, por non dicir prácticamente ninguna, pero sí que temos unhas vistas dende arriba chulísimas.
0: ¿No? Pasas co Camiño dos Faros, verdade?
1: Efectivamente.
0: Pasa sí, o creo que sea me sona, sí, que sei que hai unha praíña moi, moi chula que nunca suben chegar máis que co Camiño dos Faros, a verdade.
1: Efectivamente, sí, solo se vai a poder chegar por aí. Sí que a usan realmente a xente que fai o Camiño dos Faros, sí. Os percebeiros e mariscadoras da zona sí que pasan por ela, incluso algún pescador que vai a pescar ali tamén a unha posta que hai ali abaixo, pero bueno, a imaxe pois é moi, digamos, moi ancestra, digamos, non? Sí. E bueno, despois sí que temos, antes de chegar a ese precioso mirador, non sei como chamarlle, espectacular, sí. Podería ter un montón de
0: calificativos. Podes meter todos os adxetivos que queiras, sí.
1: Sí, do que é a Punta da Facha, non? O mirador, sí. Da Punta da Facha, un mirador precioso sobre a ría de Cormelaxe, que xa estamos prácticamente pois a 200 metros da Praia de Valarés. Agora xa é todo baixar hacia a Praia de Valarés, onde poderemos pois estar ali un boanaco, ali no Pinar, no seu bonito Pinar que ten ali a Praia de Valarés.
0: Uh-huh. Ali na Praia de Valarés, ademais, tamén opción para deterse, se queremos, bueno, pois descansar ou tomar algo, e dende ali comezamos o que sería a volta.
1: Sí, xa sería o camiño de volta, uh-huh. Teremos que coller un pouquiño, 300 metros, ao que é a estrada de Valarés, que nos a entrada e a saída de Valarés, ata coller á esquerda, xa polo PRG 148, que nos leva por unha pista de Zahorra ancha, sí que temos unha boa subida ata máis ou menos a altura do Monte da Facha. Sí. A partir de aí xa volveremos a ver outra vez unhas preciosas, inmensas, bonitísimas vistas de todo o que é a ría de Cormelaxe, e xa imos a ver tamén de frente pois as vistas que temos de do que é o pobo de Corme.
0: Ademais pasa neste camiño de volta pola Pedra da Serpe, que onte xusto falábamos con Martín Camaño, que vende idear un videoxogo que simula o camiño dende Caión ata Carnota, e que vai pois incluindo distintos lugares, distintas lendas, e inclúe esta Pedra da Serpe, así que, bueno, tamén outras referencias que inclúe aí no videoxogo. Quito, canto estimas que se pode tardar?
1: Mira, son 11 kilómetros e medio con 250 positivos, metros positivos. Como a semana pasada, sobre 11 kilómetros e medio, 3 horas, 3 horas e media, facémolo moi tranquilamente.
0: Bueno,
1: moi tranquilamente, pues, sí.
0: Unha opción fantástica para pasar a mañán ou a tarde destos sí. días que quizáis non sabes ir á praia, sobre todo pola mañán cando sai. É unha opción fantástica tamén para, porque non, disfrutar da eclipse, non? Porque dende ali arriba, con esas vistas, podes estar moi ben.
1: Sí, hoxe sí que creo que desgraciadamente esta zona pois pues, está aí en a ver si está nublado ou non está nublado, sí. Bueno, a ver si ten está aí, estamos aí pendientes de a ver como influyen esas esas vistas, ¿no?
0: Seamos optimistas.
1: Sí, Quito. A ver.
0: Graciñas.
1: Muy bien,
0: hasta semana que ven.
1: Muchas gracias.
0: Hasta logo.
1: Un saludo, hasta logo.

0: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: E agora sí, entramos no noso espazo para os deportes, aquí no Voces de Bergantiños. Falaremos agora nuns instres do Bergantiños, que acaba de rematar o seu terceiro, cuarto, creo, xa, partido amigable desta pretemporada contra o Lugo. Fixo con derrota a primeira desta pretemporada, pero antes toca falar de como ser árbitro na Costa da Morte, porque sabedes que nos últimos anos, bueno, pois cada vez máis xente aposta por facer ese curso que volve a estar xa disponible. Manuel Espasandín, delegado arbitral na Costa da Morte, moi boas.
2: Boas, Antón, que tal? Bos días.
1: Bueno, comezamos cunha nova tempada e outra vez hai unha nova oportunidade para que máis árbitros se sumen ao listado xa amplio que hai na Costa da Morte.
2: Sí, comeza outra vez a temporada este ano. Xa empezamos amigables estes días de agosto. E, bueno, en setembro pois comezamos ca temporada regular, cas ligas. E tamén damos comezo a un novo curso para a iniciación de daqueles colexiados ou colexiadas que estén interesados en, bueno, pues, probar desde o punto de vista do arbitraxe como se disfruta, como saber as reglas e como aplicarlas no campo. E, bueno, animo a aqueles rapaces ou rapazas que estén interesados en, a mellor, pues, descubrir un pouco o arbitraxe ou o reglamento, pois que se animen a vir a fazer o curso.
1: Manu, nos últimos anos, bueno, sobre todo nestes que levas ti traballando como delegado arbitral, xa antes con Vítor Recarei tamén, pois estás notando unha crecente demanda deste tipo de formacións. Crees que tamén ten que ver, bueno, pois o feito de que deixemos de ver cada vez máis o árbitro como inimigo e si como compañeiro dentro do terreo de xogo?
2: Sí, eu creo que a tendencia mudou porque antes había, pues, viña xente moi maior do fútbol ou con unha certa idade de que non viñera vinculado ao fútbol a facer o curso, ou así foron os primeiros cursos no cal me iniciei eu hai 10 anos, e agora pues, hai unha tendencia, pues, rapaces máis novos, comezan moi noviños, con 12, 14 anos, 15, xa non é raro ver un árbitro de menor idade un campo de fútbol, sobre todo aquí na costa ou en toda Galiza. Entonces, bueno, eso tamén nos axuda que vexamos a figura do árbitro como un compañeiro máis, como unha persoa máis dentro integrante do fútbol, como se for un xogador, neste caso que quere impartir as normas e que quere apreciar o fútbol da mellor maneira posible. E, bueno, eso sí que é verdad que axuda a dignificar a figura do árbitro dentro do campo.
1: Polo momento, os máis novos, eses que teñen 14, 15, 16 anos, chegan con algún tipo de temor, vou estar só nun campo, seguimos, aínda que cada vez menos, pois lamentando de vez en cando sucesos delirantes, tráxicos, pero seguen chegando ou a preocupación é máis dos pais?
2: Sí, o temor é máis por parte dos pais. Algún pai, pois, que o fillo ou a filla lle di que quere ser colexiado, que quere probar, pois, claro, son máis receptivos, sobre todo nos inicios do que lle poda pasar dentro dun campo de fútbol, se van a percibir algún tipo de insultos ou amenazas. Pero, bueno, sobre todo porque tamén son as persoas que o acompañan. Nos tamén facemos un primeiro acompañamento, os primeiros partidos que se van a formar, pero depois de que pasen dous, tres partidos, xa os deixamos que se vayan eles acostumando a ir solos, pero sí que é verdad que os pais, por un tema de desplazamentos, de vehículo, van eles solos. Pero bueno, moitos deles tamén se sorprenden que os rapaces empezan a coller máis autonomía, máis personalidade, que empezan a ser máis responsables nas actividades da casa ou do día a día, e ven como maduran como persoas facendo unha labor que aparte tamén a boa parte que é retribuída, pois como empezan a facer os seus primeiros aforros, as súas primeiras inversións de comprar calquer cousa que lles apetece.
1: Sí, a Play 5, por exemplo, a camiseta do Depor.
2: Pois posiblemente que sea unha das cousas que eles ansian en comprar, que ás veces non poden, porque os pais non poden chegar a todo, pois eso permite ter a súa propia economía, entón ven como rapaz en cousa de 2-3 anos, madura moito, evoluciona moito como persoa, sí. E sobre todo porque disfruta do que está pasando, que moitas veces como vai a disfrutar sendo árbitro, sí, pois a maioría dos que están a día de hoxe están porque lles gusta, non sí, sí. polo tema económico. Sí. Se non estás no campo de fútbol disfrutando do que faz, se só lo faz polo tema económico, pois acaba lo deixando.
1: Bueno, o curso comeza o 11 de setembro, é un curso intensivo, cun custo de só 40 euros para todos os maiores, como dicíamos, de 14 anos, as clases duran unha hora, e onde poden inscribirse atacando, Manu?
2: Poden inscribirse xusto hasta o inicio do curso, ás veces incluso unha semana despois do curso, algún... Sí. Que en Sinter do último ano tamén o acollemos, porque realmente o primeiro día simplemente é unha presentación, tanto para os rapaces como para os pais. E poden o fazer a través da página da Federación Galega de Futbol, no apartado de árbitros, hai ali para inscribirse, sino tamén poden mandar un correo electrónico a árbitros@futbol.es sí. ou chamar o teléfono que está no cartel. Bueno, o custo é de 40 euros, xa damos o material, tanto un resumen do reglamento como tamén un bolígrafo e unha libreta. Sí. As clases duran unha hora todos os venres, de 7 da tarde a 8, máis ou menos sobre unhas 10, 12 clases, no mes de setembro, outubro e novembro, e depois faremos un pequeno examen do reglamento, unhas provas físicas nunha pista de atletismo aí en C. Sí. Suele ser moi asequible, quero dicir, os menores de 16 anos simplemente teñen que rematar dando 5 voltas ou 2 kilómetros, e o examen pois é o visto nas clases cos maiores sí, sí. profesores que temos, tanto Bruno Méndez como Manuel Mouzo, que teñen unha categoría, unha experiencia moi boa para enseñar este rapaz sí, a todos sí. que queren ser árbitros.
1: Totalmente, pois nada, con este curso espera a subdelegación da Costa xa rozar ou chegar a eses 80 colexiados nunha subdelegación que sería totalmente un éxito. Manu Espazandín, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
2: A vos, por darnos a difusión aos árbitros tamén, gracias.
3: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.

0: xa adiantábamos que hoxe no Tempo de Deportes tamén íamos falar do Bergantiños e facémolo co seu responsable de canteira, que é Manuel Castiñeiras. Manu, moi boas.
1: Hola, no, que tal? Bo día.
0: Bueno, facémolo ademais xusto cando me avisan aquí as aplicacións do móvil, que eu non sabía que estaban xa tan adiantadas como para avanzar tamén partidos de pretemporada, que rematou o partido amistoso entre Club Deportivo Lugo e Bergan. Primeira derrota da pretemporada, 3-0 gañou o Lugo, pero bueno, máis alá dos resultados, creo que está desvendo cousas moi positivas tamén no primeiro equipo, non, Manu?
1: Sí, é un equipo moi xoven, hai moitos xogadores novos, e bueno, pois hai a pretemporada está para eso, para ir probando. Hai juveniles tamén que están dando salto co primeiro equipo, están probando. Sí. Bueno, creo que é unha pedra boa de toque hoxe contra o Lugo, precisamente para preparar pois esta semifinal que temos contra Racing Villalbés esta semana.
0: Falabas agora dos juvenis, imos centrarnos tamén no equipo juvenil, no equipo cadete, porque o equipo juvenil volve á Liga Nacional, o equipo cadete volve á División de Honra. Imagino que é máis fácil, ou polo menos un pouquiño máis fácil, chegar a certos xogadores cando xogas a baza de que, claro, de que o senior, o primeiro equipo, está en Segunda Federación, que por moi complicado que sexa para un xogador juvenil chegar a xogar con eles, pois o caso de Iago, que vende xogar no Dumbría de preferente, agora é un juvenil que está pois facendo a pretemporada e traballando co primeiro equipo. Ventureira xa estivo tamén o ano pasado e aí está. Bueno, son varios os casos, pero iso, dalles un plus, non?
1: Sí, de feito, pois sobre 8 ou 9 rapaces que xa o ano pasado pois Hugo González xa xogou amistosos, Mano Belenda, Casti, Javi está este ano xogando con eles, Iago Insua, como ben nombras, Ventureira, Mano Abeal, cadetes, Xavi de feito o ano pasado foi convocado tamén, bueno, pois co primeiro equipo, non conseguiu debutar, pero bueno, sí que se está vendo que Simón, que é unha persoa que os ten en conta. A verdade é que o salto é demasiado grande, pero bueno, vamos a intentar minimizar un pouquiño iso, que bueno, que pois cada ano pois intentemos meter máis, a ver se é posible.
0: Dende que colleste esas rendas da canteira, creo que foi tempada 2023-2024, bueno, pois o Bergan volve agora a esas categorías nas que xa estivera, pero das que foi baixando peldaños, e imagino que sería un dos teus grandes objetivos cando chegastes.
1: Sí, a verdade que o objetivo principal é que, bueno, cando cheguei encontreime con descensos de Liga Nacional e de Liga Gallega en varios, tanto en juveniles como en cadete. Bueno, en cadete estaban en os infantiles en División de Honor, que tamén habían descendido. Entonces, bueno, pues decidimos apostar un poquinho por unhas generacións boas que hai na casa, intentar pois que non nos marchen con eles, intentar aguantalos. De feito, os frutos están aí. O sea, o cadete ascendía a División de Honor, esta generación que creo que das mellores que hai no clube a de 2008, pues leva casi 3 ascensos. Entonces, hai que seguir confiando neles. Este ano en Liga Nacional, pois, bueno, vai ser unha temporada ilusionante. En División de Honor para os cadetes vai ser unha temporada moi ilusionante. E seguir traballando, pois, para que se manteña en un futuro, pois, o que veña por debaixo, pois, mellore ou iguale o que están facendo eles.
0: E sempre falamos en categoría senior que son saltos importantes xa a partir da primeira futgal, tanto de segunda como a primeira, de primeira preferente, de preferente a terceira federación, e xa nin que decir de terceira a segunda federación. Pero en canto a base, tamén son saltos moi importantes a nivel de organización, a nivel de ter que fichar novos xogadores, pois subir a División de Honra cadete ou subir a Liga Nacional en juvenil?
1: Sí, a ver, está claro que sempre é un poquinho máis fácil cando tes os equipos en categorías máis altas, pois é apetecible para calquer rapaz, non? Sí. Entonces, nós o que intentamos un pouco é fichar para eses equipos, porque, bueno, e agora, como sabes, pois pasamos as categorías base todas para o fútbol da Costa, que é algo polo que levo peleando bastantes anos. E non vou a fichar, como dicen sempre, ningún rapaz para xogar na mesma liga onde está, no seu, sí, o seu club de origen, non? Entonces prefiro que nese aspecto, porque xogue cos amigos, e, oye, pues con moitos clubes da costa teño boa relación, falo pues prácticamente todas as semanas con algún, e sempre me din, oye, pues este neno sí que che pode dar nivel para determinada categoría, pues é un encantado de que os manden, de traerlos a prova, de que cheguen o máis alto posible, está claro.
0: Recordemos que ainda falábamos a semana pasada con Ambrosio Oróns, así é como se chega ás categorías grandes, pois se Loureiro, se Angeliño seguramente non fosen para ese club que lles deu pois un altavoz, un escaparate máis importante, sería máis difícil chegar ao Deportivo. Agora o Bergan volve intentar iso en División de Honra, en Liga Nacional Juvenil. Manu, falabas da Costa, que era outro dos temas que che quería sacar. O Bergan competirá, como dis, na Costa, e imagino que o talento da Costa o tes moi ben medido, xa non só por esas conversacións, senón tamén polo teu coñecemento. É dicir, segue saindo moito talento dunha zona que sempre se dixo que foi extraordinaria para iso, quizáis non tanto para outras cuestións como compromiso, como sacrificio, pero sí que para o talento, segue saindo aquí na Costa.
1: Sí, moitísimo, moitísimo, moitísimo. O sea, podo dicir que eu creo que máis, máis que nunca. Eu confío plenamente en moitos xogadores da Costa, a verdad que a veces que dudas un pouquiño do que falas ti, non? Do compromiso de entrenar 4 días a semana cando veñen de entrenar 2 e demais, pero despois ves a resposta deles é brutal. Comentaste antes o caso de Iago Insua, pois o ano pasado echamos a Nuno Cambeiro tamén para o juvenil, que viña do Camariñas, e o rendimiento que están dando é...

0: cuestións como compromiso, como sacrificio, pero sí que para o talento segue saindo aquí na costa.
1: Sí, moitísimo, moitísimo, moitísimo. O sea, podo dicir que eu creo que máis, máis que nunca. Eu confío plenamente en moitos xogadores da Costa. A verdad que a veces que dudas un pouquiño do que falas ti, non? Do compromiso de entrenar 4 días a semana cando veñen de entrenar 2 e demais. Sí. Pero despois ves a resposta deles é brutal. Comentaste antes o caso de Iago Insua, pois o ano pasado echamos a Nuno Cambeiro tamén para o juvenil, sí, que viña de do Camariñas, e o rendimiento que están dando é espectacular. Sí. O sea, ao final son sinergias que van collendo os nenos e vanse enganchando.
0: Bueno, de división de honra cadete xa é a máxima categoría, en xuvenil non. Ainda hai ese obxectivo de chegar ao máis alto ou Liga Nacional para un equipo como o Bergantiños agora mesmo é óptimo?
1: Mira, vou te dar a miña opinión. Eu son como Luis Tendán, que creo que xa o conoces.
0: Sí.
1: Que do Atlético de Madrid el quer ir partido a partido, e eu son de ir partido a partido. Pero tamén che digo, o entrenador que teñen ten aspiracións de ascenso a División de Honor.
0: Bueno.
1: Cada un que teña os seus objetivos, eu creo que si se mantén, sería unha temporada brutal para eses nenos, sí, pero co talento que teñen nunca se sabe. Poden che dar o mellor, poden che dar o peor. Entón, confiamos plenamente neles, entón, bueno, hai que esperar a ver a temporada, vai poñer a cada equipo no seu sitio.
0: Sacaremos a versión de Iago logo na algún momento da temporada tamén. Manu, nada, graciñas e moita sorte para esta tempada.
1: Vale, moitísimas grazas.
0: Ata logo.
1: Boa tarde. Chao, chao. Pensaba que contigo iba a
0: ser. Bueno, pois con este baile inolvidable de Bad Bunny imos despedir o programa de hoxe. Sabedes que volveremos mañá a partir das 12 do mediodía. Queremos desexarvos que pasedes unha boa tarde, que gocedes do eclipse, pero gozade, iso sí, con responsabilidade. Recordade que pode causar danos, pois, irreparables nos ollos, así que moita responsabilidade. Só se poderán sacar as gafas cando miremos para o sol, naquel momento no que a lúa tape completamente o noso sol. No resto, aínda que sexa dun 99,9%, os expertos recomendan que non se saque en ningún momento cando miramos para o sol as gafas. Nada máis pola miña parte, a gozar dun día que seguro vai ser inolvidable.
2: Uno debe amarlo más que pueda.

0: Cantar, de moito cantar a fin de semana que teña festa este home por aí cos veciños,
1: O veciño, mira, o veciño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O veciño, o Pablo, que se casou o Pablo, pois é un neto noso, home.
0: Que me dis?
1: Sí, o que te dixo que estás oindo, home, era neto. Eu dixe, Pablo, aquí e tal, ela é daí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
0: Ah, bueno, entón esa boda tocaba moi de preto, eso, había sentimento aí,
1: Tiñemos un neto, agora xa temos unha neta tamén. Bueno.
0: Que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaste de lo
1: todo
0: ben,
1: moi
0: ¿no?
1: ben, todo moi ben. Fomos alá, levarnos alá a Cuntis. Bueno, non me gusta facer propaganda, pero ali ao lado do balneario, non sabes?
0: Ai, que ben, que ben.
1: Máis ben, bueno, viñemos como apetos, bueno.
0: Que maravilla, home. Pois pues que iso é a vida, celebrar tamén iso, verdad? Claro que sí.
1: Iso non é vida, iso é un bidón que non é un bidón.
0: Totalmente, que maravilla, home. Pois moita felicidade para eles. Bueno. E mira que caladiño tiñas, a semana pasada
1: sí,
0: decía,
1: uns
0: veciños de aquí que van casar.
1: Secreto do sumario, sí, sí, sí.
0: Bueno, agora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
1: Sí. Como dixía o outro, bueno, é un chiste que bueno, non se pode contar agora que non estamos co chiste. Bueno, vamos, mira, vamos lhe pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia pode ser.
0: Antonio Prieto, vale. De como se chama? La novia.
1: La novia,
0: sí, sí, tal cual así. Veña, poñemos esa.
1: E dedicamos ya tamén aquí a un veciño meu. Ese sí que é veciño, ves, Luis.
0: Ese de verdad.
1: Luis Rodríguez, non dou o número de carnet de identidade porque non o sei, pero estuve falando con ele o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, chama, chame, pero claro, agora ele ten un trator e anda dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, ben de noite, vamos unha vez, pois, claro, e xa malo de entrar, porque é unha porta tan pequeniña e hai tanta xente.
0: Bueno, pero hai sitio para todos. A última hora, cando chegue a casa, que intente, home, que estas nove estamos.
1: E ademais,
0: agora pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí cotro
1: para última hora. Un saludinho por ela máis para a súa señora Teresa, que ande... Algúna vez escoitan, pero lá, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai que ganar un duro non gorda, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
0: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos que os duros.
1: Moitísimo. Xa unha dorseita.
0: Sí que... Bueno, pois vamos a dedicarla para él. Alégrome moito de que o pasarades ben. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa do...
1: Sí, moi ben, moi ben.
0: Que ben.
1: Bueno, pois
0: a disfrutar da canción.
1: A semana que dose, Dios quer, vale?
0: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
1: Gracias a vos, igualmente.
0: Ata loguinho, chao.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Está este hombre por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Estás por Altamira, por ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cines, Oza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que, ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacichedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdad que decía o Altamira. Bueno, por aí pola zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teña sí. Un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción che imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Pillarme así, mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para queña queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Ben, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non, dende logo?
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh?
0: Pero por eso sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está máis no mundo da carpintería, non, tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que vos te ubicaban Altamira, oh, que volvía... Mira, Altamira, pero agora estás traballando a unha casa agora mesmo.
1: No, agora estou aquí no taller, estou aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí.
0: Moi ben, entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, no, eu de Cambre non, agora non escaparei, dijo.
0: No, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi, moi ben, sin dúda. Sí.
1: Moi ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí connosco mentes traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis, ata logo.
1: Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Moi ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, o xa choveu, eh.
0: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa rápido. Porque mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí, teño 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días como que...
1: Tío.
0: Sí, nada, non pasou nada, estamos igual.
1: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
0: A mí pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luis, así que xa ves, así estamos.
1: Eso sí é certo. Eso sí é certo,
0: así que o importante é seguir con estas ganas e esta alegría, eso é fundamental, ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois non podo facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida, eh?
1: Tamén, cambiou de carajo.
0: Chegou a alcalde todo, eh?
1: Sí, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vejo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal? Non se lle subieron os fumes, por eso... menos... Comigo,
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois por para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. O logo temas de política, xa, pois, xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero xa é distinto. Pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois, daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: Sí, sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis. Así que mira aquí, se choveu. Aquí seguimos, bueno, iso é importante, eh?
1: Efectivamente
0: E encima mellorando, que iso todavía pois pues, é máis importante ainda, non? Eso...
1: Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro, ¿no? Claro, é unha maravilla. Pois pues eso, sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente. Pois pues nada, Luis, que sigamos por moitos anos, unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas, ata logo, chao, ata logo.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y hasta Fisterra nos vamos cuando llegamos a las 7:30. Allí está Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal?
2: Tanto tempo, Dios mío.
1: Moito tempo, canto tempo, máis ou menos.
2: Hai que quitar aí de meses. Eu non sei se hai novo de meses. Ainda estaba Raquel. Con Raquel falei varias veces, contigo non falei nunca.
1: Ui, entón pero... fai bastante tempo. Si, casi un embarazo, xa un embarazo entero.
2: Sí, pero sempre che escoiten, eh.
1: Ai, moitas gracias, home. Pois alegrome de que sigas aí, ainda que cambiemos, que sigas por aí. Estupendo.
2: Xa, moitos anos. Pero con Raquel falei varias veces, pero agora, miña filla, non son capaz. Mire que ainda chamo, así de vez en cando, mire coxe polo menos por 100... Unha sete oito veces, pero nada.
1: Vaya, mira, agora por fin, home, pois a ver se a partir de hoxe podes entrar vale. Máis veces, vale?
2: A verdad, a ver.
1: Bueno, ti que escoitas dende a casa, Jesús?
2: Sí, estou na casa. Son un mariñeiro, teño 63 anos, estou jubilado, xa hai 7 anos.
1: Bueno, mellor, xa traballache da bondo, verdad? Agora estás
2: más,
1: ben aí.
2: É máis, non me molesta ninguén que levo 23 anos solo, vivindo solo.
1: Entón, faz o que queres.
2: Sí, estou a gusto.
1: Eso é importante, sentirse a gusto e feliz con un mesmo, verdad? O máis importante, dende logo.
2: Sí, tamén é verdad.
1: Bueno, e que música che gusta, Jesús, a ti?
2: Mira, eu queria que, a ver, que pasa que non sei en que na canta, miña filla, pero eu penso que é un pouquinho así, tirando a mexicano, que esta de No Volveré. Me encanta esa canción.
1: No Volveré, vale.
2: Sí.
1: El título ese, ¿no? De Pedro Infante, sí. Que dice, cuando vale. Lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no verás recuerdo de mí.
2: Eso mismo, exacto.
1: Ni tendrás
2: exacto.
1: Más amores conmigo. Vale, pues es de Pedro vale. Infante, No Volveré, sí, No Volveré, vale. Ya teño localizada. Pero nunca teño una cabeza.
2: Gracias.
1: Bueno, ¿y para qué quieres dedicar esta canción?
2: Mira, yo te digo, para ti, para mí, es más para unas personas que vamos a bailar a Coruña todos los sábados.
1: Ah, sí.
2: Ali a Grela. Que eu vou todos os sábados xa hai moito tempo, xa fun a Chaston antes, e agora vou a Grela, ali é unha discoteca que hai de xente maior como a mí, e que me encanta aquela xente que estamos moi a gusto ali bailando toda a noite, o sábado.
1: Bien.
2: Bueno.
1: Que maravilla, xinaxe a tope, entón.
2: Que?
1: Face de xinaxe a tope, non fai falta de xinaxe pola semana, xa
2: sí,
1: que o sábado que chega, non?
2: Que pasa que eu aí atrás bailaba toda a noite, Susana, pero agora tiño un pouquinho de desgaste aquí atrás na espalda, é que eu desde rapaziño que traballo toda a vida. Empecé a andar aos 13 anos e nasci nunha casa con vacas e aos 7 ou 8 anos xa traballaba polos terreos adiante.
1: Xa, claro. E agora pasa factura, verdad? Pasa factura, non digo nada.
2: Pero bueno, pero oístes, pero levo unha semana porque, sabes, alterné, descansé bastante. Vou a bailar, agora bailo as cancións que máis me gustan, entende?
1: Agora elixes, non bailas todas.
2: Claro,
1: entón,
2: non bailo todo, é cantes matada a mi vivo, me encanta me bailar, É máis, creo que non bailo mal,
1: Mira, bueno. Dáse ben. Pois mira, ti ir vai, e logo se non bailas 15, bailas 8, pero caso aí de pasalo ben.
2: Sí, é máis, teño moitos amigos e moitas amigas.
1: Claro, se é un bo ambiente, o pasades ben entre todos, eso é maravilloso, non o perdades, que ben.
2: Estáse de maravilla, Alén, estáse de maravilla.
1: Que estupendo, bueno, pois entón así todas as fins de semana festa, hombre, que maravilla, mellor imposible.
2: Sí.
1: Eso non pasa nin con 15 anos, nin con 20, así que mira, que maravilla, que xuventude,
2: É que eu estou pasando agora unha juventude potentísima.
1: Pois aproveita, disfruta moito que temos unha vida, home.
2: É que haxa salud para disfrutar.
1: Eso, sobre todo iso, saúde, o máis importante. Pois nada, te cuídate moito, un placer conocerte, Jesús, e nada, chama máis veces, vale?
2: Vale.
1: Aquí estamos.
2: É bom intentar, vale?
1: Claro que sí, conta con iso, nos contamos contigo, vale?
2: Chao, gracias por todo.
1: Gracias, ata logo, chao.

0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá pa despertalo mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois o mellor un sábado que non traballamos, andaba Carras mexendo pola cociña. Carras, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo, bueno, claro, se botas contas, entre que deitabase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí. Ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando era cativo non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiña o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar ás 5:30. Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: que fai moita
1: eu se tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai, non era capaz de dormir, capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual, igual durmo... Por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde, depois, claro, a noite, escoito que radio voz, escoito que di, que miro no sí, ordenador, sí. Tal. A que non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira idade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter efectivamente unha hixiene do sono. E claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
1: Ou
0: se vai moita calor, se non se ten unha, non? Unha situación, se non está moi ventilado. Hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de cear, etcétera, buf, é difícil,
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que se muñeran un turno, home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: claro. Non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pá, coro pode ser un castigo tremendo,
0: Xa,
1: manga, de men. Pero bueno, dentro destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema de sufrimento retina, tal, unha cousa e outra, e pois ao final... que vive jubilado por enfermedad, entonces claro, de rebote, o psiquiatra de unhas pastillas, e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estou, xa vou paso libre sin elas, digamos, non? E bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí, por menos,
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A gata da... A nosa camiña... Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama, e díceme, por certo, dixo-me outro aí unha cormana nosa que escoitaba o programa tamén. Dixo-me, Carlos,
0: estupendo, grazas.
1: Anda por aí.
0: Como se chama? Como se chama a curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Facendo monumentos, sí. E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa.
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa e fomos comer. Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botome aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can. Por Semana Santa un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora e media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos. Poñerme
1: para quitar unha foto e se me pillo o
0: sí,
1: sol,
0: hai organismos,
1: se me fastidia. Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente, igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que o mellor non facer plans. Hai que erguerse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que estamos torbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea.
1: No.
0: Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes, non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes
0: sí,
1: como
0: sí,
1: poñerte.
0: É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixetes, cando me poñe ali na zona tostón, o soliño... Sempre
0: uy, sí.
1: Unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, ese non hai.
0: De certo.
1: Non hai miña vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Bah,
0: é unha maravilla,
1: sí.
0: Estase moi ben. Estase moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite,
1: sí,
0: igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logo, guiño.